Tako morate čuti čuda zanimljivoga o oficijelno otvorenom domu za narodne grupe u Buarti. Novojačku ću vam potom predstaviti, a kalendar priredab i kuriozna vist iz Londona stoju pak još na programu. Na početku će du zajačiti novi fosili. Pozdravimo se.

0: Ali i različne vjere su prezentne. Kršćanski biskupski vikar dijeceze Željezno Norbert Filipić i lutorski superintendent Robert Joniškajt ga posvetu ekumenski.
1: Bog daj, dobar dan i srdačna hvala na pozivu na ovu svečanost.
0: Pri svetačnom aktu su nazoči samo pozvani gosti. Zatim je stan otvoren za sve interesirane i nekoliko 100 gostov koristi ovu mogućnost da razgledava novi dom, ki ima u prvom katu urede, a u prizemlju prostorije za seminare i priredbe, biblioteku i bistro u kom je i čuda mjesta za siriti. Zvana toga ima neke apartmane i hiže za goste. Gostom se vidi, tako i Veri Buranić.
2: Ja mislim da je zaistno jako važan znak da se postavi u stan. Ja mislim da je bila i stara dub, da se pokaže zaistno i većini da ima tu manjine važnost, ne nek za nas, nego i za državu. Ali mislim da je zaistno potrebno da se manjine ovdje već uključu. Sada je lipo, sada imamo bazu, sada imamo stan, kada se moramo svi skupa najeti manjine, ali i većina. Ali bitno je da je zaistno se da i manjina ovdje moć da načinju odluke, da moraju se zaistno koristiti kako oni pravdu, da se zvogača oš većega nastane. Ja sam znati žena če će zvoga nastati.
0: Tim je Dom narodnih krubu Borti oficijelno otvoren i predan ljudijem. Sada more ispuniti svoju dužnost da bude mjesto sastanka, razvitka i kulturne šarolikosti, ali i za bolju vidljivost manjin i njeve povezanosti s gradišćem.